0: אוקיי.
1: בסוף היא לקחה אותי, עליתי איתה לבירה, רחוב הירקון 51, שנה 67, קומה. אמרה לי, תראה בחור, והוא קיבטת הנוער, תשאלו מה עשינו שם, אני אגיד לכם מה אתם תעשו. תראו, עשינו די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די